0: Altså du, nå vokser det så sjukt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema, wow!

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den her kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Ja, da har du den, ja.
4: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
6: overs. Noah, nei!
7: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.

sier du til en sommerferie på Jyllands østkyst? Vi skal sende en heldig familie på en fantastisk ferie til Danmark I uke 26. Avreise søndag 21. juni. Den spikra, den får du ikke gjort noe med. Hovedpremien har en verdi på rundt 25 000 kroner og inkluderer, hør her, en hel uke I feriehus på Jyllands østkyst fra 21. til 28. juni, båtreise, tur, retur til Hirtshals, inngang til Djurs sommerland for hele familien, inngang til Randers Reinskov og inngang til Aalborg Zoo. Hvis du har lyst til å være med I konkurransen om denne flotte sommerferien, så tar du og laster ned din lydappen hvis du ikke har gjort det allerede. Der har du muligheten til å delta I konkurransen. Lykke til!

Hva sier du til en sommerferie på Jyllands østkyst? Vi skal sende en heldig familie på en fantastisk ferie til Danmark I uke 26. Avreise søndag 21. juni. Den spikret, den får du ikke gjort noe med. Hovedpremien har en verdi på rundt 25 000 kroner og inkluderer, hør her, en hel uke I feriehus på Jyllands østkyst fra 21. til 28. juni. Båtreise, tur, retur til Hirtshals, inngang til Djurs sommerland for hele familien, inngang til Randers Reinskov og inngang til Aalborg Zoo. Hvis du har lyst til å være med I konkurransen om denne flotte sommerferien, så tar du og laster ned din lydappen hvis du ikke har gjort det allerede. Der har du muligheten til å delta I konkurransen. Lykke til!

0: Hode. God natt, mamma. God natt, pappa.
1: Ikke alle barn har en voksen som sier god natt, pakker dyna rundt en og visker.
2: Snipp, snapp, snute. Vi ses i morgen.
1: Vil du være en trygg voksen for et barn? Les mer på fosterhjem.no.
3: Alle barn har rett til en trygg oppvekst.